0: падам, падам, падам.
1: Другачка, она запоя, рече, падам.
0: Я то не имам проблем, какво она поя, я съм тако запил. Добре утро, кай, матица. В твоя дружба и мидва же пълна енергия. И час е да се сбудим, оси скъп.